0: Siya to kisa nullam so?
1: Ha? Tena wa ay manuwa ulat ko zo onje mancha zo ka. Samu ina cham nini. Nifamali ko tampasto ratere mdala na in lasa na raria. Taurina nzede. Tzita kutsun zay na to. Efa say katsina inande tsun ya. Faan fira muna na itamarar to no. Nyanj piyanj. De izay no nasitra anay. De izao. Misy farany tokoa ny zavatra rehetra taoka. So ihany ara fa mbola velona aina tsapa amindreny fa tsy matitsatra ny nenina. Misaotra anao Jesosy io fa narovanao aho tsy navelana ho very ahy e. Tantany diako Jesosy io, jereo koa ireo olona izay mbola tsy mahalala anao. Amena.